شیشینچه شاخ قلنگ اخوال که خوشخال اتخ کن بشخال اینجش نتکی اینجش اینچه پانساخت دو تی قطن لو دیاس یا قطن خون کواله اترمیسی نیل کنیک وی اختم تیاتم داغویل اکان می نتیقن